ڈھولک کی تھاپ دور دراز کے محلوں تک سنائی دی. جب اسے خبر ملی تو وہ بھی پہنچا. کھڑکیوں دروازوں سے جھانک جھانک کر اس کی نظر پکڑنے کی کوشش کرتا رہا. مہندی سجی دلہن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. ایک سہیلی دلہن کے لیے چائے کی پیالی لے کر آئی. اس نے تو مانگی نہیں تھی. سہیلی کی آنکھ نے جھپک کر کہا، پی لو، کپ میں پیغام بھی ہے. کپ کی تہہ میں اس نے انگوٹھی رکھ کر بھیجی تھی. انگوٹھی ہونٹوں سے پی لی اور انگلی میں پہن لی. سہیلی کی مہندی لگی ہتھیلی پر اس نے لکھ کر بھیج دیا، اسی سن سیٹ پر ملنا جو پل پر ملا تھا. لیکن سندیسا پہنچا نہیں، وہ جا چکا تھا. پل بھر میں سب بدل گیا، اور کچھ بھی نہیں بدلا. جو بدلا تھا وہ تو گزر گیا.